ngenza iphutha ke ngalena ingoma ke eyokugcina ke ayiveli kuyena uma Willie sengiqoliseke kuleyo ndawo kodwa engasenani umzwile ke ukuthi hayi ingoma zakhe ushaya mnandi ke lapho nangithemba sisuka naye futhi ngesinye isikhathi funa kwenhlazo neredio lokifop naye-ke esiphilekezela laphona uma Willie ingoma evela ke usilo uDJ Ziyanda esena ngiyabonga thixo wami ebamsane laphana anoblack queen ese